des harfs til min hart. Med ørken øjnes bunden. Sønnes skrinde, der om at løje forløstes. Med des harfs til min hart. Med des med skrøv og datter gråden bunden. Kinder spullen op stroden. Langen, dumme jongen met water.